svar är som norr. Det som norr. Det som bogey bogey bogey bogey bogey svar. Stein och tvätt se nesse kiram. Sena dere minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas, no